0: ti znaš to. Tigo, znaj kako.
1: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo, znaje kako.
2: HMC Klimi, najbrzo rastički brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošuvačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaga. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.

gosti na Siget Festival. Vidjeti 26. Sara Larsson, Forensic Machine, Peggy Gou i ušte mnogu svetski imenja voživo pred tebe.